0: ¿no? Bueno, pues como te digo, ¿no? Se ha tenido asentada varias de estas reuniones para, pues, para empezar a conocernos, para saber la situación, sobre todo, bueno, creo que por parte de todos, ¿no? Sabemos que estamos dentro de un ecosistema de instituciones que trabajamos por lo mismo, ¿no? Por el impulso de la sociedad.
1: Claro.
0: Entonces, bueno, muy bien.
1: Faló usted tamén de algo moi interesante, que planificar plurianualmente todo o que ten que ver coa docencia, coa investigación, con revisións. Eso tamén pode ser moi importante para ser ambiciosos nese crecemento da nosa universidade, o que poden ser tamén os rankings e captar fondos ao financiamento, non?
0: Claramente, claramente, non pode haber cortoplacismo, non pode haber improvisación. As institucións somos a veces como monstruos, ¿no? Moi grandes, moi complexos, moi lentos. Temos moita inercia. Pero unha vez que nos movemos, pues avanzamos. Pero para iso de eso ten que estar moi ben marcado cal é o rumbo, cal é a folla de ruto, cal, de ruta, cales son os hitos, non? Cales son os indicadores que nos permiten ver se si vamos avanzando correctamente. Por eso nos falamos moitísimo, moitísimo de follas de ruta, de planificación plurianual con revisión anual, non? Porque, bueno, pues hai que tener en conta, bueno, pues incidencias ou cambios que hai que incorporar, non? Esa, pues, a nosa, pues, chamamos, non? O noso ADN, non? A nosa forma de traballar, non?
1: Claro.
0: Non pode ser de outra maneira. Fíxate que, por exemplo, o plano de financiamento é un plano anual a 5 anos, non?
1: Sí.
0: E así, en Europa, cada vez que queres, bueno, pues te presentas a unha convocatoria, pues tens que prepararte con un ano e pico antes, non? Para despois xa poñer en marcha calquera proxecto. E unha vez que arrancas ese proxecto, xa estás preparando o seguinte, non? Entonces todo se basa en eso, se basa en planificación plurianual.
1: Durante a campaña, xa quero preguntarlle como a que vai ser a nova reitora da nosa universidade, vostede falou moito dos alumnos, das súas preocupacións, se puxo enriba da mesa o tema das prazas de residencias, o tema do custe do alugueiro aquí na nosa cidade, o transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Non sei se tamén vai haber un traballo de escoita co alumnado, cos estudantes, e se vai tamén a darse un pulo tamén esa relación, ese vínculo entre a reitoría e os alumnos no seu mandato, Carmen.
0: Sí, de feito, bueno, pues é como unha diagnose compartida, incluso por os propios estudantes, ¿no? Os estudantes das delegacións de alumnos síntense ás veces solos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues as delegacións de alumnos, a eles mesmos cóstalle que colegas, que estudantes, que compañeros participen nas actividades das delegacións, ¿no? Entón, temos que estar todos traballando aí, pero eu tamén o decía, estas eleccións, ¿no? Creo que marcan un punto de inflexión. Estas elecciones a reitoría o claustro marcan un punto de inflexión porque sí que empezamos a notar que había máis movimento nos centros conforme, bueno, pues todas as candidaturas falábamos con eles, eles facíanos chegar pois as súas diagnoses, as súas propostas de medidas concretas, non? Pois eso foi creando como un clima de que nos centros pois empeza a falarse máis das actividades colectivas ou das necesidades colectivas. Por lo tanto, temos que aproveitar, non, este impulso destas eleccións para que non decaia, para seguir falando coas delegacións. Agora no claustro pois entran máis de 60 alumnos, moitos deles que por primeira vez, non, son representantes dos seus colegas no claustro. Aí, bueno, pois hai un órgano que é o Consello de Estudantes da Universidade de Vigo, CUVI, non? Bueno, pues traballaremos desde o goberno con eles, como dices ti, escoitando, traballando xuntos para todas estas medidas que falamos que consideramos que son necesarias para que a experiencia universitaria sexa completa, pois pouco a pouco vayan poñéndose en marcha, non?
1: Pues Carmen García Mateo, moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Vigo. Parabéns, que sexa unha transición o máis ordenada posible e que tamén dentro de pouco xa este a vostede defendendo, como xa o fixo durante tantísimos anos, a nosa universidade e os nosos intereses, porque para nos é a Universidade de Vigo a nosa universidade.

0: Seguimos en Hoy por Hoy Vigo, estamos na radio, estamos aquí na tele, no plató de Televigo, nesta entrevista dual como cada martes. Xa está aquí o Festival de Cannes 2026, agradecer ao seu director que neste día tan intenso, porque hoxe comeza todo, este aquí con nós, Alfonso Pato, director, que tal, moi boas.
1: Hola, moi boas.
0: Como levas? Xa, pues ben, a estas alturas da túa vida.
1: Ben, estuve aquí, acabo de presentar agora a homenaxe a Celso Bugallo, sí, que están presentando esas curtas moi emotiva con Tatán e co director Álvaro Gago, e a verdade que foi aí moi bonito tamén a descuberta da placa, e está chovendo un pouco en Cannes, pero aí ahora mismo 200 rapaces por aí polo medio da aldea, e hoxe a 7 tamén temos no... que estaba para baixo de Carlos, pero hubo que cambiala para o baixo de Bugarín, que é a película 8 de Medén, que sí, teremos sí, sí, o sábado aquí con nós, que será unha das nosas...
0: Que comeza forte a cousa, con esa estrela de 8 de Julio Medén, esa homenaxe a Bugallo, gran Celso Bugallo.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, porque Celso, bueno, é unha persoa que eu lembraba hoxe que eu conheci moito antes de empezar o Festival de Cannes, e bueno, cando empezou o festival sempre nos apoiou, foi o segundo premio Pedigrí do festival en 2005, primeiro fora Luis Tosar, e despois seguiu vindo moitas veces a Cannes. Fixo unha cousa tamén que non moitos fan, que despois de ser un director moi un actor moi recoñecido, sí, seguiu colaborando con curtametraxistas, con Álvaro Gago, Roy Fernández, que temos ali as curtas, sempre co chamaban, sempre estaba disposto, e aparte con papeles moi moi bonitos sempre, non?
0: Que iso é moi importante, non ter esa conexión, os pés na terra, de non perder un pouco a perspectiva e ter ese talento tamén. Como conseguiches convencer a Julio Medén para que este aquí? Porque non é unha persoa que se...
1: Pois, ten un secreto o de Julio Medén, e é que nos...
0: Que unha pasada telo aquí en
1: Cannes. No, bueno, claro, unha persoa como Medén, que é historia viva do cine español de 4 décadas casi de películas. Pois mira, é un secreto que non contei ainda. Iba a contalo o sábado, pero bueno, como os tratas tamén vou contar, porque Cannes ten moitos amigos e amigas que nos axudan, e unha das persoas que nos axudou nesto foi o gran Tamar Novas.
0: Ah.
1: Porque Tamar é un dos actores da película que presentamos hoxe, as sete, que ten un reparto galego, entón que están Tamar e Javier Rey tamén. Entón Tamar, bueno, entablou boa relación con él aí, e a verdade, pois, foi maravilloso. Dixo que iba a ver a xenda, que si a primeira, e que encantadísimo de vir, que escuitara moitísimo falar do festival, e ademais ven con Monse, a súa muller, que é directora artística dos seus filmes, e, bueno, eu creo que ven aí, sai unha entrevista moi bonita aí na revista Cancine tamén, que nos deu, e, bueno, creo que é increíble ter a Medén e despois poñer a súa estrella no Torreiro, e vai ser moi moi emocionante, a verdade.
0: Bueno, que hai moitos soldados de Cannes, isto pasa moitas veces, non?
1: Sí.
0: Bueno, a través dun director, a través dun actor, dunha actriz, pois tens que estar en Cannes, porque isto é unha pasada. Hai moitas veces que, grazas ás diferencias que tedes con nós, de poñernos pois a moitos dos protagonistas que pasan por Cannes estes días, isto pasa moitas veces, non? De, bueno, pois falei con non sei quen, que me dixo tal, que tens que estar en Cannes, porque...
1: Nós non temos... comendadores como Orden de Cocido ou da Vieira ou do Albariño, pero temos grandes embaixadores que nos axudan moitísimo. A veces, bueno, estou falando de Tamar, pero hai moitas que se fixeron ao largo da historia do festival. Tosar axudounos a ter xente, lembro a Martín Cuenca, creo que era, ou xente que se... bueno, Javier Gutiérrez un montón de veces se ofreceu, con xente que, bueno, que a veces chegan a sitios onde non podemos chegar nós e mandan, vale, sí que é amigo meu e lle vou dicir, e xa lle, ou falei, a veces nos ofrecen, falei do festival de tal, e dice, bueno, pues sí, dille que veña e tal, e eso, pues, é maravilloso, non, que pasen por aquí e sigan tendo ese vínculo con nós.
0: 23 anos xa.
1: Sí, 23 anos, nunca pensamos chegar aquí, nunca pensei tampouco eu personalmente que estaría aquí, pero bueno, vamos 23 anos e estamos, bueno, contentos de como foi todo, de como disfruta a xente, de como vive a aldea, e, bueno, sempre digo que é un festival moi, moi especial, que, bueno, agora hai moito festival ao uso que son de copia e pega, con mesmo cartelería, con mesmos grupos, con mesmo... E fomentouse unha cultura de batir récords,
0: sí,
1: que non quere ser isto. nos chegamos un momento, sobre todo a partir da pandemia, que freamos e dixemos, no, nos queremos construir un modelo que teña que ver
0: con a comunidade. Crecer con cabeza, o que haxa que crecer, claro, e como hai que crecer.
1: Que sexamos únicos, diferenciados, e as marcas grandes que están en Cannes non están en Cannes por vender miles de litros de cervexa, que nós non somos o Resurrection, por exemplo, claro, pero están porque nos ofrecemos unha marca única que é a nosa do Festival de Cannes, que non vai a topar ninguén en ningún outro sitio. E curiosamente, non de gran dimensión, sino que non quere medrar, quere ser eso.
0: Claro.
1: E temos un montón de patrocinadores que son fidelizados de aí de unha década, non? E iso tamén é maravilloso, que se identifiquen co teu modelo de facer as cousas.
0: Que iso é moi importante. Bueno, despois deste traballo, desa marca xa creada, pois tamén máis sinxelo que eses directores, actores, actrices, productores, pois estean en Cannes e vexan isto como unha oportunidade tamén e como algo no que hai que estar. Puntuable tamén para os Goya, que isto é, sí, isto é relevante
1: gran,
0: tamén.
1: Un gran aliciente, un gran incentivo tamén para as curtametraxes este ano, porque, bueno, eu non o sabía cando nos deron o premio que tamén eso era retroactivo. O ano pasado tamén pues, puntuaron algunha de Xacio Baño, a de Arturo Franco, que este ano volve a estrear unha curta que se chama A filla do canteiro, que estuvo ano pasado na short list dos Goya e que os puntos de Cannes tamén lle valeron para estar.
0: Bueno.
1: E isto, pues bueno, son uns puntos por estar en competición e outros puntos se tuvese en premio ou mención, non? Entón, ese aspecto, pues todo que podamos ser unha ferramenta que empuxe a que cineastas e directores e directoras saian hacia adiante a partir do festival, pues é maravilloso, non?
0: Jaione.
1: Así, bueno,
0: Jaione. Tamén, Jaione Camborda.
1: Hombre, Jaione foi unha filla de Cannes que pasou por aquí en moitos momentos competindo, enseñándonos as primeiras imaxes do corno con Janet Novas, que é a nosa actriz da aldea, que foi moi emocionante ver aquelas imaxes casi crudas, 3 ou 4 minutos, e mira despois no que se convertiu ese filme, ¿no? O que supuxo para Jaione, con esa concha de ouro San Sebastián, o que supuxo para Janet, co seu primeiro Goya, e entonces, bueno, ademais Jaione vai nos vaciar aí casi o seu disco duro de obras, de pezas curtas, coas que lle axudaron a construirse como cineasta, a marcar o seu ADN, e vai ter algunha sorpresa no medio que non podemos anunciar calé, pero para a xente que vaya aí o sábado a 1:30 no Eixo de Carlos vai haber unha cousa aí moi moi bonita, non? Ademais de que venres tarde temos o coloquio con Jaione a 7 e as 9 coloca a súa estrela no Torreiro.
0: Que vai ser, bueno, pois pues algo moi emotivo.
1: Sí, vai haber tamén o conselleiro de Cultura, que xa dixo que quería estar, e eu creo que vai ser aí moi bonito.
0: Bueno, a ver, este ano como estás de coches oficiais, que pues o ano pasado aquelo parecía
1: mira, este xoves,
0: o Teatro Kodak, ¿no?
1: Este xoves temos un algo que vamos a facer dentro do festival, que é a presentación do Hub Audiovisual da Zona Franca de Vigo, que será unha do mediodía, que vai reunir máis de 100 profesionais, non público xeral, productores, realizadores, creadores, e aí tamén vai haber uns cuantos coches oficiais que estamos aí en marcha con eso, e vai ser un evento importante porque é un pouco un link do festival coa parte da industria que tamén queremos aportar nese sentido, ¿no?
0: E que podedes aportar moito porque isto xa está consolidado, 23 anos, é unha traxectoria tan importante, sen esquecer algo que é moi relevante para min, Alfonso, que xa, bueno, pois coñezo o voso traballo e que está aí, non? Que Cinemaldea, que levar Cans aos hospitais, que facer ese vínculo entre Galicia e o norte de Portugal con esa rede de cines de cidades do norte de Portugal no que queredes estar, internacionalizar tamén o Festival de Cans estando en algunhas cidades europeas proxectando, creando vínculos. A mí isto pareceme tamén algo moi relevante do que é o Festival de Cannes, a súa esenza.
1: Sí, aí é onde tamén isto conecta co que decía antes dos festivales, non? Quero dicir que a maioría dos festivales, sobre todo os de música, fais aí uns días como o circo, collen, levan a caixa e desaparecen e non volven nunca máis, pero aquí é un traballo coa comunidade, un traballo de conexión coa dimensión artística. Date conta todo isto que falamos, Cinema Aldea, Cinema Sorrisos nos hospitais, o Cannes itinerante por capitais de Europa, todo isto xenera a esas curtametraxes uns 1000 espectadores máis presenciais,
0: tamén,
1: ademais de que nos tampouco decimos deixanos a curta, senón que pagamos por eses dereitos das curtas que lle xenere algo. Entonces, bueno, é un traballo de estar aí todo ano, que eu penso que tamén as curtametraxistas que pasan valoran eso, non? Que, claro, que non, se, non nos desprendemos deles. Ben sabes que acaba o festival e nos pues, ofrecemos entrevistas cos que ganaron, que queremos que falen, queremos que falen os cineastas, que falen os directores, que sexa unha plataforma de visibilidade para eles. Bueno, e é un traballo que nos gusta facer, non?
0: E despois moitas veces eses gañadores ou gañadoras cos que falamos, porque Pato Neso sempre ten moitísimas facilidades de queredes unha vez que chegamos ao palmarés. Falamos con eles, despois moitas veces falamos con eles pois porque gañaron un Goya, porque estiveron en Cannes, porque estiveron en Venecia, porque gañaron no Festival Internacional de Málaga ou en San Sebastián, etc. E a primeira vez que falamos con eles foi grazas a Cannes. Isto pausou Alberto Vázquez, María Vázquez, Álvaro Gago e outros moitos.
1: Sí, sí, sí, a verdade é que nese aspecto, bueno, esta mañán tamén conversando con algún medio, falaba de, bueno, que nos facemos como un ciclo, non? É dicir, mañá mércores, ás 4 da tarde, son novas camadas, non? Que, sí, que aos cineastas menos de 25 anos, que este ano é un día que as novísimas, que orientalos en distribución, orientalos en laboratorios, e vai ser unha xornada dedicada a eles. Eses cineastas, neste ano, por exemplo, na categoría de ficción, xa, pois xa entrou Manu Sacoga, que estaba en Novas Camadas, pois xa entrou Anxo González, que é un cineasta de Pontareas, que fixe unha curta que a prota é Mónica Camaño, que está moi ben e se presenta en Cannes, e o que facemos é ter como unha canteira de cineastas que vai crecendo, e despois vemos o seu primeiro filme, o seu primeiro guión, claro, en Fillos de Cannes, en A que andas, e logo moitos deles viremos a súa primeira peli. Anxos Fazáns, que este xoves pola tarde tamén presenta as Liñas Discontinuas, verdade, tamén naceu aí. Bueno, o xoves tamén, pasado mañán, é apertura con Julia de Paz, non é o caso dela, pero si de Janet Novas, que vimos tamén as primeiras cousas en Cannes. Entonces, bueno, é como o público vai vendo como van medrando, e vos nos medios ao mesmo tempo tamén ides vendo, non? Como sí, van sí, crecendo, sí. E eu creo que eso é o bonito de facer un festival.
0: Bueno, pasou con Dani de la Torre, cando Dani entrevistamos Torre, a Dani, claro, de la Torre, claro, tamén, e outros, claro, moitos, así vou lembrando, pero hai moitos nomes. A música tamén vai estar presente en Cannes, sí, sí, Alfonso.
1: Sí, sí, moi
0: presente.
1: No, sí, no, moi presente. O sea, mañá mércores tamén o día dos veciños, que presentamos a curta colectiva que é maravillosa este ano, unha curta de ficción, 40 veciños da aldea que participan na curta, que dirixiu, bueno, Juan Malodo, co equipo todo de Cannes 303 que temos todo o tempo. Mañá mércores teremos as pandereteiras de Cannes, e a Cor de Cannes, que é o día local. Sí. O xoves a Laura La Montañe, que o retorno aos escenarios ás 9:30 na Praza do Concello, o venres a gran Aurora Beltrán con Nat Simons, pola tarde a Lana, que son renovadores da música tradicional en Galicia, e o venres, bueno, teremos a De Homens, o retorno de Homens, vai a ver unha sorpresa moi chula no Torreiro de Cans con De Homens, que non podo avanzar, vale, pero que está aí, a Arizona Baby, bueno, tamén ainda a presencia, o avance do documental, da serie documental sobre Siniestro Total, que estará claro, Julián Hernández en Cannes presentando, que hai tempo que non se deixaba ver por aquí.
0: Hai moito tempo que non.
1: Sí, e Ben Injures, e tamén, bueno, a música do Coyote no Invernadeiro, de Moncup, que con ela vamos a facer a xente que vaya. Vai existir a grabación do documental Juliette Camille, que dirixe Paloma Zapata, realizadora catalana, que vai rodar unhas secuencias en Cannes. E, bueno, en realidad é un programa moi, moi extenso e eu creo que vamos a disfrutarlo moito.
0: Víctor Coyote, bueno, que tamén sí, ten claro, o seu espazo, que, claro, tamén a súa homenaxe, sí,
1: bueno,
0: en Cannes.
1: O fin de semana pasado foi un exitazo a apertura da exposición. Había tempo que, bueno, é a primeira vez que Víctor enseña, bueno, e moito máis que ten, de cartelería, de Crimen Perfecto de Álex de la Iglesia, de películas de La Cuadrilla, de documentais que dirixiu el como Afranio, uso concertinas, de videoclips que fixo Carmiña Bacaloura, para Mastreta, para Los Rodríguez, con storyboards. Eso vai estar o sábado nas obras audiovisuais, pero tamén se pode ver aínda a exposición no Círculo Recreativo Cultural, sobre todo o xoves, que a xente que veña toda a ver as películas, o Círculo, que a primeira é as 5, que é a de que a de as líneas continuas e la buena hija e a xoito, pues poden ver esa asistir a esto do Coyote, que ademais o vendres pola noite recibe tamén un chimpín de prata.
0: Tamén, é verdade. O que está claro, cando estamos repasando todo o que hai e todo o que vai haber, bueno, pues o importante tamén é a competición. Que colleita temos este ano, Alfonso? Bueno, pues, que pálpito tes?
1: Bueno, pues temos moi boa colleita e que mestura veteranos con algúns máis novos. Por exemplo, temos a Guillermo de Oliveira, que é un cineasta de aquí, de Vigo, que vai presentar en breve a súa primeira película, que fixe unha curta que se chama Cara de Cona, que é un pouco de, bueno, comedia negra aí. A semana pasada coñeceuse que terá 10 nominacións aos premios Fugaz, que son como os premios das curtametraxes. Guillermo, que estuvo tamén nominado aos Goya polo seu documental Desenterrando Sad Hill, vai a presentar en Galicia aquí a súa curta. Temos, por exemplo, un cineasta de Pontevedra novo interesantísimo que se chama Baro López, que a súa curta Lago Silente é unha curta moi curiosa, sin diálogos, que gañou nada menos que o premio do público en Málaga na categoría de curtametraxes. É un rapaz moi novo que se presenta tamén a curta aquí en Galicia. Pois temos a Anxo González, que é un cineasta de Pontareas, que xa comentei antes. Temos a Paula Pereira, outra cineasta viguesa, que tamén vai estar na competición oficial. Pois temos despois en animación a Manu Sacoga, a curta O Corpo de Cristo, da Premio Nacional de Cómic Bea Lema, que la non pode estar, pero vai estar Chelo Loureiro, a produtora. Virginia Curiá, que é unha cineasta moi experimentada de animación, perdón, que presenta a curta O Mesmo, dentro de, bueno, dunha temática que ten que ver coa acoso digital. Bueno, hai moitas partes da liña editorial que teñen que ver con cuestións de xénero, desde a diversidade sexual, a violencia machista, outras que teñen que ver coa despoboación, que tamén, por exemplo, ben restarde temos a película 360 Curvas, que eso xa está todo vendido hai tempo con varios membros de Ningures, e hai películas que van nesa liña como A filla do canteiro, que decía antes Arturo Franco, Candela Conde, unha cineasta do Porriño, que moi interesante tamén, que me